0: ಭೂಯುಮುಗಾ ಬೋ ಎಂಬುರು ಮೆನ್ನತೆ ಅದಿ ಏಗ ಸಬಬುಂ ಮಸ್ತು ವೆಗೆಂದಾನೆ ಬಯಕು ಕಂಗಾ ಎವರೆನ್ನುವೆತೆ
1: وعندهم قاصرات الطرف عين
0: ادي كاليروا تون عفتري حور العين يورنگ غاتغاوي

0: അവ മാദൂനി ബിസ്വദൈൻ എക്കമ്പലും വേ
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: فَهَ إِكَكُ أَنَكَكَ سُوَالْ كُرَمُ إِوْرِنْجِ إِبَّيَكُ أَنِبَّيَكَ كُرِمَتِلَا أَنَّانِ

0: ಬಲಾಲಿ ಫಹೆ ನರಕಾಗೆ ಮೆದು ತೆರೇಗ ಏಕುವೆರಿಯ ವನಿಕೊಂ ಏನಾಯ ಫೆನುನೆ
1: ಕಾಲತಲ್ಲಾಹಿ ಇನ್ ಕಿತ್ತಲ ತುರ್ದೀನ್
0: ಏನಾ ಬುನಾನತೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದಿ ಬುನಮೆ ಹಮ ಕಶವರು ತಿಬಾ ತಿಮಂ ಹಲಾಕು ಕೊಲ್ಲುಮ ಗ್ಯಾ ಕುಳೈಮುವೆ
1: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
0: ادي تيمانگه ويري رسكلانگه نعمت ديفوا فا نوا نما عذابگه تريا حاضر كروا فا وا ميهنگه ترين تيمم وجيسكن كشوره

0: ದೆಂ ಹಮಕಶವರು ಏಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೆಕಿ ಕೆಕಿ ಹುನ್ನ ಹೂನು ಫೆನುಗೆ ಗಿರುಮೆ ಎಬಹಿ ಝಕ್ಕೂಮಾಯಿ ಹೂನು ಫೆನ ಎಕ್ವೈಫಾವ ದೇವರೆ ಇವರೆನ್ನ ವಾಕಂ ಕಶವರೆ.
1: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم
0: دين هما كشورم ايورين امبوري ديوم وني نرخيكا كشوري.

0: ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರಿನ್ನಂ ಹಮಕಶವರಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಜಜಾ ದಿವ್ವನಿ ಇಫದೈನ್ನೆ
1: ಇನ್ನಹು ಮಿನ್ ಇಬಾದಿನಲ್ ಮುಮಿನೀನ್
0: ಹಮಕಶವರಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ವನಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮುಮಿನು ಅಳುಂಗೆ ತೆರಿನ್ನೆ
1: ثم أغرقنا الآخرين
0: دن تمن رسكلانگ اهم ميهم ابهي كافر غرو كربيم
1: وإن من شيعته لإبراهيم
0: هما كشورون اكليگ فانونگ گوتا تبع وگم و ميهم گترين إبراهيم گفانوه

0: ಪಹೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎವರಿಂಗೆ ಇಲಾ ಹುಂತವ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿಯ ಜೆಹಿವಡಾಗೆ ವಿದಾಳುವಿ ಖಲೇಮೆ ನುಖನಿ ಹೆಯ್ಯೆ
1: ಮಾಲಕುಂ ಲಾ ತಂತಿಕೂನ್
0: ಖಲೇಮೆ ಬಸ್ ನುಮೊಷಣಿ ಕೀವೆಗೆ ಹೆಯ್ಯೆ
1: فراغ عليهم ضربا باليمين
0: فه اكليغ فان اتكتيغ كاريه جه وداغن كناب بلون اتكتيغا جسوي
1: فاقبلوا اليه يزفون
0: فه اورين اكليغ فانو گه اريهن اوسو گنگن اووي

0: كوبا خير نديتا.
1: ندافي.
0: سنا سنا ادم ادم تكاري ايش انت با ايش انت با
1: كينوي
0: كامنوي كاري باندغ سنا هم بلالا هي في هم
1: روزام
0: كينوي
1: كون غير كنت هايش كي باهك دكم فشي
0: سنا فين كم فهرو بس نينغ دم بناك ما اصلو مامي ها مول باه دكم يي مي بس نو ميبوني ಅಂಗೆಂ ಕುದಿನ ಹಾಲೆ ಕುಬಾಗುತ
1: ಏಕಂ ರುಜಾಮ್ ಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ವಾಹಕೆ ಬಸ್ ಬರ ಶೌಕೇರಿ ವಾರಂ ಅಡೋ ಆಹಿಬೆ
0: ಸುನಾ ಅರಿಂ ವರಗ್ ವರಗ್ ಗಿನ ವಾಹಕ ಸುನಾ ಗಾತ್ತಕಂ ಬೇನ ವರಗ್ ಗಿನ ವಾಹಕ
1: ಕಿತಮ್ ಗಿನ ವಾಹಕೆ ರುಜಾಮ್ ದೆಕ್ಕೆಸ್ ಅರಿಂ ಅಡೋ ಆಹಾಣ ದಕ್ಕಬಲ
0: ನು ಮೇರೆ ಹಮೆ ಬಸ್ ವಾಹಕ ನ ದಕ್ಕನ ಮೇರೆ ಹುರಿಯ ವಾಹಕೆ ದಕ್ಕಾಣಿ ಸುನಾಗೆ ದೊಂಬೆ ಗಾತ ಮೆದನೆ ಸುನಾಗೆ ದೊಂಬೆ ಗಾತದ್ದ ಮೆದನೆ ಸುನಾ ಕಾಯವನ ಕುರ ಮುದ್ದೆಯಂಗೆ
1: ಅಸ್ಲತ ಅಳೆ ಹಾದು ಉಫಾ ವೆಚ್ಚೆ
0: ಉಫಾ ಮಣಿ ಅಹಣ್ಣೆ ಸುನಾ ಹರೆಂಗ ಹಯಾತ

0: زيب
1: فاه كليغ فان ايورنا سوال كوربا بلواش اوندغو كم بودي ايورين هيدوون هي نواتا تيمن رسكلانغ هيدوي اينون تكدي هيدوون هي هما كشورم تيمن رسكلانغ ايورين ايبهي انسانون هيدوي تايلا ماشينه
0: بل عجبت ويسخرون
1: ಅದಿಕೇತ ಎವರೆನ್ ದೋಗುಕುರಾ ಕಮಾಮೆದು ಕಲೇಗಫಾನು ಅಜಾಯಿಬ್ವೆ ವಡಾಗೆನ್ನವೀಮುಯ್ ಅದಿ ಎವರೆನ್ ಏಕಮ ಫುರಸ್ಸಾರಕುಂ ಉಳಿತೆ
0: ವಇದಾ ದುಕ್ಕಿರು ಲಾ ಯಜ್ಕುರೂನ್
1: ಅದಿ ಎವರೆನ್ ನಂ ಹಂದುಮ ಕೊದ್ದಿವ್ವಾಫಿನಮ ಎವರೆನ್ ಹಂದುಮೆ ನುಕುರತೆ
0: ವಇದಾ ರಅವ್ ಆಯತನ್ ಯಸ್ತಸ್ಖಿರೂನ್
1: ಅದಿ ಏವರೆನ್ನ ಮುಅಜಿಜಾತೆ ಫೆನಿಜ್ಜಿನಮ ಏವರೆಂ ಫುರಸ್ಸಾರಕುಂ ಉಳಿತೆ

0: ಬಲಾಲಿ ಫಹೆ ನರಕಾಗೆ ಮೆದು ತೆರೇಗ ಎ ಏಕುವರಿಯ ವನಿಕೊಂ ಏನಾಯ ಫೆನುನೆ
1: ಕಾಲತಲ್ಲಾಹಿ ಇನ್ ಕಿತ್ತಲ ತುರ್ದೀನ್
0: ಏನಾ ಬುನಾನತೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಗಂದಿ ಬುನಮೆ ಹಮ ಕಶವರು ತಿಬಾ ತಿಮಂ ಹಲಾಕು ಕೊಲ್ಲುಮ ಗ್ಯಾಕುಡೈಮುವೆ
1: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
0: ادي تمانگه وير رسكلاڠه نعمت ديفوا فا نوا نما عذابگه تريا حاضر كروا فا وا ميهڠه ترين تيمم وجيسكن كشوره

0: ಇಹ್ಸಾನ್ ತೆರಿನ್ನಂಗ್ ಹಮಕಶವರಂ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಜಜ ದಿವ್ವನಿ ಇಫದೈನ್ನೆ
1: ಇನ್ನಹು ಮಿನ್ ಇಬಾದಿನಲ್ ಮುಮಿನೀನ್
0: ಹಮಕಶವರಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ವನಿ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಮುಮಿನು ಅಳುಂಗೆ ತೆರಿನ್ನೆ
1: ثم أغرقنا الآخرين
0: دن تمن رسكلانگ اهم ميهم ابهي كافر غرو كربيم
1: وإن من شيعته لإبراهيم
0: هما كشورون اكليگ فانونگ گوتا تبعوگم و ميهم گترين إبراهيم گفانوه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮಿಯದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ್ವಗುತುವೆ ತಿಂಗಡಿ ತಿರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಡುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ದೆನೆ ಕಿರಿತು ಕುರುವಾಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮಿರಿಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲಕಾರಿ ಗವಾರ ರಶ ಮಿರಿಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದ ವಗುತುವಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಮ್ಮಿನೆಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀರಿತಿ ಗುರುವಂ ಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವದ್ದುಹಾ والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى.

0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جبهة ثقافة آد كادا كتيرك هذا بأور كانت تك هورة أدوها لام بينم تا
2: وارب بينم
3: ದಿವಿರಾಜ ಟ್ಯೂನ್ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಗಾರ್ದೋಗಿ ಹವೀರು ಫಾಹಿಜ್ಜಾರ್ ಬುರಾಸದ್ದೋಗಿ ಹವೀರು ಹತರುಗಡ್ಫನರಾಗ ಅದೇ ಆದಿತ್ಯದೋಗಿ ಹವೀರು ಫಾಹಿಜ್ಜಾರ್ ಹಮೇಕಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ಯಾಡೋ